0: Najdite prva mesta na Googlu.
1: Več na spletnik.si.
2: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. V Ljubljani.